سلیم و تار سویت سلیم و تار سویت سلیم و تار سویت سلیم و تار Sweet Sally, Bob, Sweet Sally, Sweet Sally, Sweet Sally,